مش هقول لك الدنيا بتبقى تمام، بس انا من النوع اللي بيحاول مره واحده ولو ما نجحتش تبقى مش بتاعتي. في ناس برضو كده، مش عارفه ده صح ولا غلط، بس لا ازاي ممكن احاول مره تانية؟ طيب اتليست يعني مره واحده وخلاص.